0: Lekade med mamma.
1: Lika bror, det bättre.
0: Lekade med mamma. Lekade med mamma. Lekade med mamma.
1: Det är bara värld att komma till.
0: Lekade med mamma. Lekade med mamma. Lekade med mamma.
1: Det blir andra lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka. Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fan, det suger i det här då, men heldigvis har det ett regnstyr så du kan bli med.
0: Ge mig man, ge mig baby. Ska vi ringa i solnedgången? Ge mig man, ge mig baby. Ska vi ringa i solnedgången? Ge mig man.

0: Tar du vips eller ska jag visa tits?
1: Du hör på Radio Tromsø.
2: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.